0: Ke malehlopo tla ke ka mona Zasbona romanetse le bana re dutse romanetse. Tango.
1: Ne la dumela mvololo ha ile ga dio, ha ile go riana. Mametse ke je ke tse mosula ka mona ka sebokeng zo level ha ile.
2: Ala la re ya bitivele rona ba satse ho bile tsa se so di re ithuta ho wena mo. Hari ye horeng ya bra ro mule mna pe se sutunda direle mo. Sibengile ra lono vel ko mo.
3: Zeli mvololo jwala ha o letsa ko riana jwala ya la radio ke ntate tshaba ga re feng khotso a re ha ile ko riana.
4: Mvololo. Ko mametse ke ka taxi ya gasta. Ha o mvololo. Di theole tate, ha o le se di. Pule ka cross tata mo so.

Di roropa la ponto wa sele botsebeletsong ya le sedima shume a mabedi le metse meraro metsotso ka mora gore a le shume le metse meri mabedi ka jeno e ke e sonta ha go dinela matsatsi ya le shume ya motsiano se le monsa ke tpedi mashume a mabedi le metse tseletseng ke 2026 Afrika borwa go ra ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le mathanka mpeng opere dumela motho motle di tsela ka ke piece solo for access human ratela ha pa mora bontsi na ba mpitsa ka hore ke ponto wa sele bo ha mamela.